Person. Haywa kulle, bin zusammen, steck das Hop. Wenn so, wenn ich so, wenn ich so, schon so. Kul hadi lecha, dolletni waqf. Zay lehsan, dollet atfarra. Zay ahsan, shek ta'ban. Ish so, dol mustajil. الوقت مش سامح الوعد شوي فاكح زي الطابة فش هدف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

ام ابوك محنه بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته زي ما قلت قبل كل كولد